0: ni
1: ile funfun balawu ni felele ni ilu ibadan ibe la kale si
0: 96.7 fm e ma gbo wa
2: olohun o ma ku ola e to ni kara ma je

0: Hello.
1: Hello, Kalisa.
0: Ekaroma.
1: Yabo de la ni.
0: Yabo de la ni. Yabo de la ni. Yabo de la ni. Yabo de la ni. Yabo de la ni. Yabo de la ni. Yabo de la ni. Yabo de la ni. Yabo de la ni. Yabo de la ni. Yabo de la ni. Yabo de la ni. Yabo de la ni. Yabo de la ni. Yabo de la ni. Yabo de la ni. Yabo de la ni. Yabo de la ni. Yabo de la ni. Yabo de la ni. Yabo de la ni. Yabo de la ni. Yabo de la ni. Yabo de la ni. Yabo de la ni. Yabo de la ni. Yabo de la ni. Yabo de la ni. Yabo de la ni. Yabo de la ni. Yabo de la ni. Yabo de la ni. Yabo de la ni. Yabo de la ni. Yabo de la ni. Yabo de la ni. Yabo de la ni. Yabo de la ni. Yabo de la ni. Yabo de la ni. Yabo de